nga tudda nga mer nga santa nga mer fo djige nga mer dara ñak la rek amul dara am djim ñe dara pa da ni metti na wara ñe dara metti na jam ñe li metti na a djogay